0: Mary Tallebeg. O re le nna o batlele le leng.
1: A go le batlele yena ke re ke yena ntse tsholo.
0: Ke ne ke mo ekeletse.
1: Ee, ke re yena ba batla mang.
0: Re kwa ka mokgara. Bonkgolo, bontatemogolo, boabosi, boausi, bomme le bontate. Le ba ba ntlhokokota mogalosi kwa ke ebetsa le bona. E ka re ba bangata o ka utlwa.
1: Okay. Kukwa moya.
0: Dade.
1: E ka go moyeng.
0: Nana de tsama re.
1: Eh, hona le modumo.
0: Ha o le ba ke he. Ntse ke nne ke khosa ke la fa ka matedi ha se itse ka mona ke a leboha.
1: Ka ke leboha.
0: O di medise ho nna tatai.
1: Ha ba ke tla mmona.
0: Eh, o tla mmona masego mo nna di tsama re.
1: Masego e kgolo.
0: A ke re nna ke tsela ke tsamaso.
1: Ha ile ka le matedile.
0: Ha ile ka le matedile.
1: Ah. Botse ba modimo le mo mo. Ha e mane ja ma mane ja ma. Ah.
0: Eh. Ah, ke le bua sentate.
1: A ke le bua.
0: Thank you, Daddy.

awetu aga selector awetu aga selector comedian na gona ka ha oho ba bona ba lokulu oho ai hale ba lo ba ba nya ba ga tio ba ga jala gata la utle ke la gata ka la vegeta je la ngata le lona je hala ngata mpaela nna ke ntse ga se nna itseng letsamaya ke re bagatu maa ke a le rata bafetho ne shaa.

lahla boikarabello ba rona re le batswadi hle ke tokelo ya rona go bona gore re ba hodisetsa tshabo le lerato ka ba bone ka o so siwe ke nako ha o so siwe ke nako

0: tse
1: nete jwa loka gamela balabela metsi ya molatswana o jwa lofela le moya waka ha o la balabela wena modimo ya matla otlhe ha ke tsa tsena a re ke le boe jwalo e ngona wanta this mood ya ile o tswara o tlwa mane ba ne bo rinyane ya buka ya buru ya buru o tla bua lo mona mafika nga ga tswa le tsona motlokwa tsela go bontsitse yona wa hao ke ho ilatela ha ke le yalo ke be ke re qale re bule ka thapelo ha se mogwa ke molao godi ho rinyane ya bohlano ke lenyane go nya bohlano ke lenyane re kene tsa tsinlina la mokube